0: Entertainment news, gossip and entertainment, trending this hour.
1: Let's hear what's going on.
2: Kiss FM.
3: Yes, yes, still listening to your favorite radio station, 102.3 and 102.5, Kiss FM. Tiri më qigajnë dhe Kiss Drive. Gjado ma kësa më nga një Sonja Lola. Nuk korero disa të kënë gjama kuru jemi një dagadro, ama kuru jë bjama mare atandu ka një.
4: Më ka një rukum nga ngu një ma element, jelu një kërë që zëmëri Kanada, abasën nga batë gu gjitara më element, aza jamoni, abasën nga rukutë gu, rachangwa se afishe, iri, identik niyo elega bona we bamushize
3: kumunsi wejo twabwiye abantu ko element afite Canada tour izaba September October 2026 uri kumva rero mukanyana nabonye nawe ngabona we agaragaza ko afite Canada tour this ayo matariki cyangwa se muri ayo mezi abiri mvuze kandi afishe ndabona zisa
4: no afishe ni zimwe ni kwa kundi bashaka kufata afishe runaka bagatera mundu muntu bagashira mundi bagashira mu ndana ati tere cyunda zabagiye gukora yo ariko kumwe bose n'abahanzi so navuga ko muri Canada na ahantu hari igishoro cyane ku bahanzi kuko hari abantu benshi b'abanyarwanda baba barakunza umuziki baba bataheruka kubona n'abahana b'abahanzi like badakunda kubabona reso bikaba byoroshye ko umva batumiye element bagatumira Neringabo so niba mbyibuka neza Neringabo ntago ari ubwa mbere agiye kuririmba mu gihugu cya Canada ntago ari ubwa mbere ni ikintu cyiza
3: hari abahanzi benshi ba hano mu Rwanda kabisa bagiye kuririmba Canada Christopher ndetse n'abandi
4: ikindi kize FM ifite ntuza fan base nini cyane hari
3: muri Canada
4: ya ndishoko abahanzi bano bahanzi abantu babyumve nago turi kwemera aba bahanzi bakundwa kenshi kwera ko abantu bumva kize FM hari umutipe wigeze kumvugizi wa Rayon Sport twa Jean Paul Nkurunziza yarambwiye ati bayirutse kujyana n'abantu bageze ahantu bisanzwe umuntu asa n'umodoka nyine gucuranga Kiss FM kwa kuntu kingura umuryango ugacurangira abandi bantu
3: yego
4: uri gucuranga
3: hehe washizemo volume iri hejuru
4: kuri speaker pana radio over speaker mbaiza kanya nyuma ngo Kiss FM arangwa ati wow tinge mucurangira abantu benshi hano
3: so vuze ngo
4: tuba tudutuma mutarwara the president
3: simbyo
4: ya solitude 102.3 Kiss FM